Poštovani slušalci i dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobro jutro. 7:02, sponzor tačanog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Moje ime je Danijela Tomić i danas sa vama do 13 sati. A danas je četvrtak, drugi dan meseca jula tekuće godine. Pred nama je promenljivo oblačan dan sa osetno prijatnim temperaturama do 29 stepeni. U Beogradu promenljivo vreme uz moguće pljuskove, najviša dnevna do 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Radija Vladimirci, Keramika Jovanović.

0: šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: A sad moja autobiografska kompozicija, joj!

0: Vladimirci radio.
1: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova.

Bila si voljena i Tozovac na talasima radija Vladimirci. Po želji korisnika mrežne grupe 065 zadnja 3 broja 758.